Det är faktiskt sånn att det inte är naturligt för oss människor att vara flinke till att få nya vänner och det har med förfäderna våra att göra för vi växte upp på städer där släkta bodde i nabohuset då trengte vi inte att skärpa oss för att få vänner vi bara var där liksom bara hang runt med fetter, kusiner, tanter och onkler easy peasy men moderna samfund ja då flyttade vi I snitt 12 gånger I løpet av livet som betyder nya byer, nya jobber, nya kantiner och en ny runde med små klein vennejakt varje gång men det är ett superenkelt tips som kan vara värt att ta med sig hvis man ska till nya byer med nya människor och nya jobber och så vidare. Och det är att vara där folk är sån hvis man vurderer att sitta hemma och se Netflix för exempel, kan man kanske heller gå ner på en kafé eller sätta sig utanför en butik så vill ju folk plumpa inom och plötsligt så sitter man där med en vän eller två och då är man plötsligt inne I varmen igen.

Och jag skulle ringt mamma helst igår. Men kanske passade bär en nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett andra verk, du vet.